0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.

0: И тогава ще бъда като себе си твоя.
1: И тогава ще бъда цял на себе си твоя.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио. Напоедо ви вирсинти
1: ми амора. Здравейте, ние сме Експоуз.
2: Това е най-новата ни песен ВМПК.
1: По БГ Радио.

c'était

Новите български хитове и златните български песни. Това е БГ Радио.

0: jadane, bre.
1: Најновата българска музика. Прво по БГ Радио.
2: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Алена Вергова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. За 25 години БГ Радио успя да създаде човекът в мен. Сега, родила съм се, за жалост, една година по-късно, когато сте ставали на една. БГ Радио създава любов и смисъл. Не само чрез музиката и чрез хората, а това е най-важното. Честит рожден ден, БГ Радио. Благодаря ви, че съществувате и 25 години ми пълните душата с любов.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце, кажи ми числата. Аз ако ги знаеш, тях да щупа вратата, да хвърля сакото и да кажа довиждане.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: тази събота и неделя. Парти по пижами. Денс до дупка по БГ Радио.
1: Стъпка наляво. Стъпка точно така. Браво. Завърташ се и...
0: Това наричаме Денс до дупка. В почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и... Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ Радио.

0: прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Васил Найденов. Честит празник, честит 25 годишна на най-българското радио, БГ Радио.
2: Какво по-хубаво да има музика, която достигне до българите? Ние пееме на български език. Човек трябва да знае за какво пее, за да стигнеш до пети ред, до 50-ти ред или на стадиона, ако си, или в летен театър, или където да си, ти трябва да ги изкажеш тези думички трябва да стигнат и те имат сила. БГ Радио помогна за всичко това, тези думички да стигнат и публиката да каже: и на мен така ми се случило, и аз така обичах, и аз така мразех, и аз така страдах, и аз така бях щастлив. Тогава вече публиката става съпричастна. Това е една от причините хората да те запомнят и да станат част от това, което те са били. За първи път са се запознали, за първи път са се целували, за първи път са родили дете. Какво по-хубаво от това ти да влезеш в техния дом? И може би аз съм щастлив човек от тая гледна точка, че много често на концерти, като идват да носят цветя, за което им благодаря на хората, ми казват всички тия неща и може би това е причината да мога да оцелея толкова години.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Когато бях момиче, 17.
4: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, грабо и купи билети. Слънцето е в маите коси.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: басейна, 7 детски площадки, спорт и забавление за цялото семейство. Пирин Голф енд Кънтри Клуб. Мястото, където лятото е спокойно, красиво и споделено. Цена от 58 евро на човек на ден. Резервирайте сега на piringolf.bg.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
4: Топ оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
5: Защото обичаме обувките. Дайхман.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
7: Мамо, гладен съм!
8: Естествено!
7: Ама много съм гладен!
8: Естествено!
7: Защо се повтаряш естествено?
8: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ibek.bg.

0: и аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Как се казваше новата игра на внука?
2: Не изпускайте важните моменти. Селеган Про подкрепя паметта и концентрацията.
1: Селеган Про с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
3: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
4: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно.
5: Килъри.
4: Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
6: Слънце грей, разпръсквай лъчи, а ние ще правим тен с Леганца Сън и ще ни лечи. Слънцезащитни продукти Леганца Сън за всеки тип кожа. Леганца Сън – перфектната защита за слънчеви усмивки.
7: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико – събира ни вкусът към добрите предложения.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Теди Кацарова, а това е най-новата ни песен с Бене Бенд, нов сценарий по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Вики Терзийска. Слушате най-новата ми песен, като за последно, първо по БГ.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво, стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГР.

0: златните песни на България, събрани на едно място. БГ Радио.
1: Искате да свирите на мен. Държите се, сякаш познавате всички дупчици на ума и на сърцето ми. Искате да изтръгнете скрития звук на тайната ми. Да ме просвирите от най-ниската до най-високата ми нота. Не. За какъвто щете инструмент ме смятайте. Може да ме разстроите, но не и да се.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен там. Весело лято с БГ Радио.

0: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
4: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
5: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за застраховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за застраховане. Достъпната сигурност.
9: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница. Създаден за движение. Ладжи. Born Active.
10: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
11: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Eventim, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик. Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
2: С медийното съдействие на БГ Радио.
3: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
4: Ще открия нещо ново.
5: Ще бъда по-организирана.
6: Е, поне ще опитам.
7: С Сиела на училище.
8: Бъдещето започва от днес.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
10: Ако се чудите откъде да купите паркети врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor,
11: Floor Decor. И на плажа се работи добре с PlasicoBG. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. PlasicoBG. Техника за офиса и гейминга.
12: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства и се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
13: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
14: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промо продукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
16: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. При да обикаляш, в Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
17: Как се казваше новата игра на внука?
18: Не изпускайте важните моменти. Selegan Pro подкрепя паметта и концентрацията.
17: Selegan Pro с цитиколин. Удобна опаковка за 2 месеца. От Magna Labs.
19: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. 30 август. По-нова.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по

се безразлични. А дали е така? Кой ще ми каже? Аз вървя по света и подсвирквам си даже.

няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, BG Radio е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между BG Radio, BG Estrada и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, Chill Out, R&B, Pop Folk, Rock, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. BG Radio. Най-новата българска музика и златните български песни.

си взел от славата на някой друг дори една частица. Ако си чул от клюката и я повториш дори една секунда. Ако си враг на Ботвия, но го послушаш дори един единствен път. Ако си ял от салъка на свой приятел и го забравиш,

0: какво ще стане, ако хазарта примерно мине в сивия сектор?
1: БГ Радио. Само българска музика. Тази събота и неделя. Парти по пижами. Денс до дупка по БГ Радио.
2: Стъпка наляво. Стъпка точно така. Браво, завърташ се и...
1: Това наричаме Денс до дупка. В почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и... Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Аз съм Веселин Маринов. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Щастлив съм, че ви има, скъпи колеги, защото БГ Радио се утвърди като един истински стожер на българската популярна музика. БГ Радио е важно в нашия живот, защото благодарение на него българските артисти могат да стигнат до домовете на обикновения човек, на всеки един от хората на България, които обичат българската популярна музика. Без БГ Радио нямаше да има такива големи звезди, които са днешните звезди в българския поп ефир, защото БГ Радио е онова рамо, което няма цена за всеки един да стигнат песните до домът, до живота, до тъгата и радостта на българина. Пожелавам на радиото да сте живи и здрави всичките, да поддържате този висок и качествен дух и да ви има още 25 години поне и пак да ме извикате, за да мога да ви пожелая следващия празничен юбилей.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
3: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
4: SDI. Помага ти и в чужбина.
5: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Ивентим и Билет БГ.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.
7: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
8: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
9: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
10: Ще открия нещо ново.
11: Ще бъда по-организирана.
12: Поне ще опитам.
13: С Сиела на училище!
14: Бъдещето започва от днес!
15: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
16: Премени през менопаузата с Манхаем Менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем Менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем Менопауза. Търсете в аптеките и на bilvita.bg.
17: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представители.

0: dnes.
1: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
2: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
3: Бим, бим! Бим!
4: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
5: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
6: Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски.
7: Да изгори, студелината.
6: С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026.
8: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Мариан Станков Мондио и ще ви представя моите 10 любими български песни. Това са песните, които не търсят одобрение, а казват истината. Някои режат, други галят, трети остават белек. Всички обаче имат нещо, което модерната музика рядко постига – достойнство. Ако ме поканите отново, ще ви дам още две класации, любимите ми песни от 90-те и началото на новото хилядолетие и 10-те най-актуални изпълнители в момент, но сега – класиката. Песен номер 10. Орлин Горанов, Мъжката любов. Това е любов без превземки, без поезия, само с истини. Мъжката любов не крещи, не се хвали. Тя се доказва, когато останеш, когато замълчиш, когато се бориш. В тази песен Орлин Горанов не играе роля. Той се съблича от образа и показва, че да си мъж не значи да си корав. Понякога значи да си раним и да си личи. Велик глас и голяма песен.
0: Номер 10.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте, отново аз съм Мариан Станков Мондьо, а това са моите 10 любими български песни. На девето място – Сигнал, лодка ли е любовта? Песен, в която няма пристан, има само вълни. Лодка ли е любовта, пита, но не очаква отговор, защото всички знаем, че когато обичаш, не управляваш, просто се носиш. Гласът на Данчо Караджов се люлее между надеждата и разочарованието, между романтиката и истината. А истината е проста. Понякога любовта не те превежда. Просто те оставя в открито море.
0: Номер 9.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше «Ако си дал» на Емил Димитров. Народен химн на съвестта. Всяко изречение в нея звучи като молитва. Илия Велчев формулира човешката стойност в прост жест. Дадеш ли, не живееш на празно. И нищо не е патетично, щом въпросът е «Дали си дал?». Отговорът е личен, а Емил Димитров тук не е изпълнител. Той е гласа на съвестта. А на седмо място е Богдана Карадочева и «Години, години». Тя е една от трите най-велики български певици на всички времена. Стил, глас, истина и класа, която не се нуждае от обяснение. «Години, години» е времето, сгънато в акордеон. Всеки тон казва «Побързай и не забравяй». Тази песен ми напомня за детството, за усмивките на онези, които вече ги няма. Понякога ми се иска да можех дори за няколко минути да се върна там, просто за да ги почувствам отново.
0: Номер 7.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше Тежък характер на Йорданка Христова, която е на 6-то място в Любимите 10. Класацията, която тази седмица представям аз, Мариан Станков Мондио. Обичам тази жена. В нея има стил, класа и онази недосегаема елегантност, която не се учи. С нея се раждаш. Йорданка Христова е като катедрала. Величествена, непоклатима и вечна. Тежък характер не е само критика, а гордост, защото понякога характерът не тежи, той те спасява. И само истински силна жена може да го изпее по този начин. Аз съм Мариан Станков Мондио и след малко продължаваме в Любимите 10.
0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
2: Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus вземи сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
3: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Lidl. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2 евро.

0: заслужава си.
1: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Миме, да седнем на почашка. Махни тези антибиотици.
4: Петре, само се бъркаш в неща, дето не разбираш.
5: Вземи HBiota Digest при прием на антибиотици.
3: Миме, стига тъпка детето с тоя пробиотик.
4: Петре, иди да изгладиш прането. Занимавай се само с нещата, за които съм те учила.
5: HBiota Colicare подпомага нормалното развитие на детето през първите 3 години. HBiota. Защото помага.
6: Пигментации, акне, белези, розацея. Alma Harmony е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Alma Harmony и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
7: Бим-бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
9: Планира ли лятото на семейството си?
10: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
11: Здравейте! Свързахте се с нашия отдел за справяне с жегата. Ако навън е прекалено топло, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте на разходка и ви се хапва нещо свежо, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс. Ако сте в настроение за сладолед, вземете сладолед за 1 евро през приложението на Макдоналдс.
12: Правилен избор. За още сладки предложения посетете Макдоналдс. Офертата е валидна до изчерпване на наличните количества промопродукти в участващите ресторанти. Разберете повече на mcdonalds.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plastico.bg. Техника за офиса и гейминга.
14: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашето лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
15: С медийното съдействие на БГ Радио.
16: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
17: Здравейте отново след рекламите. Аз съм Мариан Станков Мондио и днес ви представям моите любими 10 български песни. Стигнахме до петото място. Лили Иванова. Ти сън ли си? Тя не изпълнява песни. Тя ги превръща в ураган. Това е учебник по пеене, от първия до последния тон. Ако някой се е питал защо Лили Иванова и до днес е най-великата българска певица, нека си пусне тази песен. Ти сън ли си? Не е любовна балада, а демонстрация на сила. Това е момент, в който разбираш, че си пред легендата и че някои песни просто не подлежат на повторение.
16: Номер 5.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Това беше моя любовна група Домино. Тази песен е VHS касета, която никой не може да превърти до края. Нежност, малко тъга и гласове, които остават. Домино са изпели някои от най-хубавите песни в нашия живот. Време е за песен номер 3. Диана Експрес, Душа. Това е песента, която свири в главата ми, когато се връщам към себе си. Тя не просто се пее, тя диша. Душа винаги ме кара да се замисля за шума в мен и гласовете, които понякога заглушавам.
0: Номер 3.

0: Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио.
1: Здравейте отново. За предпоследен път аз съм Мариан Станков Мондьо. Това са моите 10 любими български песни. На второ място е Тодор Колев и Фалшив герой. Обичам тази песен, защото тя не те пита. Тя те обвинява. Харесвам това. Останах същия такъв. Без извинение, без оправдание. Уважавам честното признание, че понякога играеш роля и знаеш, че не ставаш светия.
0: Номер 2.

0: Любимите 10. Звездите представят любимите си песни по БГ Радио.
1: Здравейте отново за последен път. Аз съм Мариан Станков Мондио, това са моите 10 любими български песни. Стигнахме и до първото място, където е моята най-любима българска песен. И тя е «Любовта продължава» на Васил Найденов. За мен той е бог на музиката, най-любимият ми български певец. Можех да направя своите 10 само с негови песни, но избрах една, която истински обичам. В тази песен има мъдрост. В нея няма нужда да се обясняваш, няма да бъдеш съден. Любовта продължава е като ръка на рамото. Не казва много, но те държи, когато ти сам не можеш. И това стига.
0: Любимите 10. Номер 1.

Любимите 10. 10-те любими български песни на звездите по БГ Радио. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в последната събота на този месец август. Аз съм Надежда и ви посрещам в съботното студио на БГ Радио.

0: Месецът на усетност и се изтърколи. Може би някой от вас вече започва да усещат носталгията по отминаващото лято, но спокойно. Между другото, ето тук нещо интересно да ви споделя. В португалски език има една дума, която описва точно това чувство. Една лека предварителна тъга по време, човек или място. Любовта, по които обаче си остават вътре в нас, ето това се нарича саудаде. И все пак в идните седмици предстоят да се случат толкова невероятни събития и толкова страхотни музикални срещи, че дори лека по лека да започнем да пускаме лятото, има с какво да си напълним и дните, и душата. Тази събота ще тръгнем на обиколка из най-големите, най-зрелищни сцени в страната. Ще ви разкажа къде можете да видите и чуете любими български изпълнители. Ще има много изкуство, ще си поговорим за най-новата българска музика, а заедно с това ще слушаме и най-ярките български песни за танцуване. Темата на нашия плейлист тази събота и неделя ще ни накара да си направим една домашна дискотека и да разпуснем напрежението с танци заедно с песни като «Играя стилно» на Мария Илиева, «Диско партии» на графа Якага и «Боса по асфалта» на Роси Кирилова. В минутите след 12 на обяд усилваме звука на радиото и слушаме един от големите хитове на тази година – «Дара» и «Бангаранга».
1: В почивните дни – българската музика за парти, танцуване и...
2: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Завъртате се.
1: Тази събота и неделя – да потанцуваме по БГ Радио.

0: Прекъсваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това беше най-новия сингъл на Дара Екимова «Дигитално». Тази година е годината на големите годишнини. Както добре знаете, празнуваме 25 години, откакто БГ Радио съществува в българския радиоефир. А тази година една много любима наша група също празнува, при това 35 години от своето начало, и това е Акага. Аз лично свързвам Акага с много щастливи летни спомени от моите най-младежки години, някъде точно преди да навърша 18. Никога няма да забравя как с една от най-близките ми приятелки се хванахме и 40 минути късно през нощта вървяхме от, забележете, вилната зона на Черноморец до плажа на къмпинг градина, където Акага имаха концерт. Кой ни е позволил в тъмницата да вървим пеша, как са ни пуснали, това дори няма да го коментираме, но разбира се, в съзнанието ми остават като най-щастливите летни спомени. Беше изключителен концерт на Акага, никога няма да го забравя. Ето точно в този момент изпращаме и много-много любов към Краси Куртев, който в момента съм сигурна, че от небето ни гледа и празнува заедно с нас 35 години Акага. Вече 3 десетилетия и половина. Група Акага са сред най-разпознаваемите имена в фънк музиката у нас, затова и този юбилей няма как да мине без турне. Под мотото 35 Funky Years, Акага ще се срещнат с публиката в Пловдив на 18 септември, Русе на 21 септември, Варна на 2 октомври, а големият финал ще бъде на 13 декември в зала едно на НДК в София. Ако сте ги слушали наживо, много добре знаете за каква енергия говоря и колко зареждащи са техните концерти, въобще не са за изпускане. Билети за турнето на Акага ще намерите в мрежите на Eventim, а ние с вас продължаваме с още от българските песни, които ни карат да станем и директно да затанцуваме. Само след няколко минути слушаме Трамвай номер 5 и В късен час.
0: БГ Радио. Само българска музика.
2: Обновете дома си с страхотни оферти от Юск. От 28 август до 16 септември можете да спестите до 60% за избрани столове и възглавници. Юск. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
4: Мечтаете за море? Хотел Антея в Созопол ви очаква с панорамна морска гледка, приказан изглед към Стария град и плаж само на крачки. Перфектното място за романтична почивка или семейна ваканция. С включени закуски и вечери. Хотел Антея. Почувствайте магията на Созопол.
5: Бим-бим! Бим!
6: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
7: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
8: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове. Търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. С ОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
9: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Eventim, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите 19 часа.
0: С медийното съдействие на БГ Радио.
10: Закърмеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
11: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
12: Килъри.
11: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
13: И на плажа се работи добре с Plastico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
14: Plastico.bg.
13: Техника за офиса и гейминга.
12: Планира ли лятото на семейството си?
14: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
15: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
16: Сега в Kik. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Kik. Повече отколкото очакваш.
17: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
18: С медийното съдействие на BG Radio.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Слушахме дует Ритон и Рошави щастливи дни. Делят ни точно 4 дни до един забележителен концерт, който ще се случи на място с много специална енергия. На 2 септември на сцената пред храм паметник Свети Александър Невски ще се качи Лили Иванова, за да изпълни нейните най-големи хитове. Както винаги, на сцената до Лили Иванова ще застанат талантливите музиканти на Ли Оркестра и трио Латида. Музикален продуцент на събитието е Ангел Гюлгеров, а под палката на диригента Константин Добройков оркестърът ще облече познатите ни много обичани песни на Лили Иванова в един абсолютно изящен звук, който си е достоен за величествената атмосфера точно на този площад. Билети за концерта на Лили Иванова на 2 септември ще намерите в сайта на kupibileti.bg, но ние от БГ Радио обаче ще зарадваме двама от вас с покана за нейния концерт, един наистина безценен подарък. Ако искате да преживеете точно тази силна емоция, която се случва на концертите на Лили Иванова, влезте в сайта на БГ Радио bgradio.bg и се включете в нашата игра. Имате време да участвате до 30 август, а победителите ще обявим ден по-късно на 31-ви, за това следете внимателно ефира на БГ Радио. Ние с вас продължаваме с още любими български песни и връщаме се само след няколко минути, когато ще чуем Богдана Карадочева и една от най-големите й песни «Дано».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда. Здравейте от мен днес в събота, любимото време от седмицата, което с огромно удоволствие споделям заедно с вас. Днешния ден в ефира на БГ Радио прекарваме в компанията на българските песни, които щом чуем, веднага ставаме и започваме да танцуваме. Ето тук аз веднага се включвам с нещо особено интересно, което наскоро научих. Танците не само подобряват настроението ни, но играят важна роля в ефективното справяне с стреса, изграждането на устойчивост и подобряването на цялостното ни благосъстояние. Това показва

0: Ново международно проучване на Университета на Съри, Университета Радболд, Университета на Рохамптън и Университета на Южна Дания. Резултатите от това проучване показват, че танцуването може да улесни изразяването на емоциите и да създава и укрепва социалните връзки, превръщайки се в своеобразна защита срещу стреса. Тези процеси не само подобряват настроението, но и стимулират отделянето на хормони, като окситоцин и ендорфини, които са свързани с усещането за щастие и близост. Проучването показва още, че въздействието на музиката може да намали тревожността, нервността, безпокойствието и усещането за напрежение, както и нивата на кортизол в слюнката, сърдечната частота и кръвното налягане. Така че, ако сте имали по-натоварена седмица, усилете звука на БГ Радио и потанцувайте малко. Ще ви се отрази много повече от добре. В следващия един час на нашата събота заедно ще си поговорим за лятното турне на легендите на българския рок БТР, а малко след това се пренасяме директно на поляната зад музея Земята и хората, където в момента продължава да се случва София Summer Fest. Тук при мен в студиото ще влезе Борко Чучков, той е един от организаторите на София Summer Fest и с него ще си поговорим какво ни очаква през септември, затова не ни пропускайте. Давам старт на един следобед с още танци и Поли Генова с песен Last Night.
1: В почивните дни българската музика за парти, танцуване и...
2: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
1: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце!

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Dead Way Deo и най-новата им песен Свобода. Остават ни съвсем малко дати, в които ще можем да видим наживо една от най-обичаните български рок-банди – БТР. Това лято тяхното турне преминава през 10 български града и до този момент успя да зарадва феновете на групата в градове като Сандански, Габрово, Руси и Шумен, но тепърва предстои БТР да излязат на сцените и в Велико Търново на 3 септември, след което една кратка почивка следва големия финал на 27 ноември в зала 1 на НДК в София. Вече повече от 3 десетилетия БТР остава една от най-устойчивите, най-разпознаваемите групи на българската музикална сцена. През последните години бандата продължава напред, създавайки много нова музика и по този начин привличайки публика от различни поколения. Турнето през 2025 година, реализирано заедно с група Хат, събра хиляди фенове в цялата страна и затвърди позицията на БТР като една от най-силните концертни банди в страната. БТР ще можете да видите и на сцената на Аполония на 31 август, а билети за турнето им ще намерите в сайта на Eventim. Пожелаваме много силни аплодисменти за последните концерти от турнето на БТР, а тези от вас, които ще ги видят наживо, имат този късмет, нека се насладят на всяка една секунда. Съботният ефир на БГ Радио продължава с още от песните на нашия тематичен плейлист. Тази събота и неделя слушаме българските песни, на които се танцува. Правим си една кратка пауза, след което ще чуем Анжелика на Стоян Захариев.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
2: Здравейте, аз съм Веско Ешкенази, аз съм цигулар, класически цигулар, който свири класическа музика, който обожава тангото, изпълнявам много различни видове музика, но в свободното си време, когато съм на път също така, слушам БГ Радио, защото там са най-хубавите песни, които аз познавам. Пожелавам на БГ Радио за 25 годишнината още много пъти по 25, много енергия да има, за да се прави все такова прекрасно радио. Спомням си още първите издания на БГ Радио, когато за първи път си казах, ето най-после има радио, което аз да мога да слушам българските песни, които аз обичам. Това прави БГ Радио толкова специално и до ден днешен, според мен. И не можем без него.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Леле, забравих. Заминаваме за Гърция, а нямаме медицински застраховки. Та да ни е мир на главата.
4: За да ти е мир на главата, заповядай в SDI. Предлагаме застраховка за чужбина с бонус до 20% по-висок лимит на обезщетение и подарък 3 допълнителни покрития на цени от 45 евроцента на ден. Вземи в наш офис или за секунди онлайн на sdi.bg.
5: SDI. Помага ти и в чужбина.
6: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2,99 евро.

0: Заслужава си.
1: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати Магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом. Магия. Произведени в България.
2: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Studio BB Care.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
4: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. А кога? Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври в Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Ахара. Билетите са в Eventim.bg.
5: С медийното съдействие на BG Radio.
6: Свежест всеки ден с Liebherr от Zora. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Liebherr в магазини Zora и на zora.bg.
7: Бим, бим! Бим!
8: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg. Магазин за авточасти.
9: Мамо, гладен съм!
10: Естествено!
9: Ама много съм гладен!
10: Естествено!
9: Защо се повтаряш естествено?
10: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
12: Пласико БГ.
11: Техника за офиса и гейминга.
13: Тази седмица, от сряда до събота, в Kaufland те очакват супер сделки с до 64% отстъпка. Вземи килограм ароматни кайси за 1 евро и 29 цента и пилешки крила от свежата витрина само за 2 евро и 79 цента за килограм. Kaufland.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Дамян Попов, а това е най-новата ми песен. Ти решаваш. По БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Цяло лято софийската публика се радва на страхотни театрални постановки, на много музика, на кинопрожекции под звездите, куклен театър за мъничките зрители, има стендъп спектакли, академия за науки, за деца и какво ли още не, защото цяло лято, свободното си време, го прекарваме на едно място – София Summer Fest. Много съм щастлива да посрещна днес в студиото на БГ Радио един от хората, които стоят зад организацията на едно такова голямо събитие. Казвам здравей на Борко Чучков.
2: Здравейте. Благодаря за поканата.
1: А за нас огромно удоволствие. Аз трябва да ти кажа, че като вляза на София Summer Fest и така някакси си се чувствам вкъщи. Много е... една особена атмосфера. Хората са много усмихнати. Хората, които работят на фестивала, също са страшно симпатични, готови да помогнат на всеки. Някакси просто... приятно ти е да си там. И аз много се чудя как успяхте толкова време, защото това е вече седмото издание на София Summer Fest.
2: Точно така.
1: Да го утвърдите като място, което хората, на което хората всяко лято да искат да прекарат времето си.
2: Ние в началото започнахме с просто много ентусиазъм в първата година на COVID, в най-тежката криза. Чудейки се какво ще правиме, чудейки се, че как така и артистите, които това, един артист да не се среща толкова дълго време с публиката си, за него това е ад,
1: да,
2: бих казал.
1: Да.
2: А също така и хората, които да нямат възможност поне за малко да отидат да гледат един по-забавен театър или да чуят един концерт и малко да се така, да забравят за
1: да
2: ситуацията,
1: живат,
2: в която бяхме, защото това беше много тежка ситуация и ние започнахме буквално първото лято на пандемията.
1: Mm-hmm.
2: И тогава четири приятеля, Алекси Калев, Боби Гълъбов, Ради Георгиев и аз се събрахме с помощта и на други хора, разбира се, и на целия ни екип и го стартирахме. А как стана така? Мисля, че това се дължи комплексно е. На първо място, според мен, е на нашата публика, защото тя прави цялата атмосфера да е такава, да е толкова приятно и спокойно. Усмивките предимно идват от тях, защото те са хората най-така масово присъстващи на терен. Разбира се, екипа ни, който е страхотен, на който му благодаря, колко са отдайно и повечето от тях вече от самото начало, даже с нас. И не на последно място, на артистите. И мисля, че самото място с предразполага с това, че са с едни много приятни столове, когато имаме театър, когато нямаме театър, напомням, нямаме столове. На големите концерти нямаме, на някои концерти оставаме малка бройка за по-възрастни хора. Но на театъра сме с столове, самите столове са приятни, има приятен бар с интересни, нали, напитки, които човек може да пробва. Има тая цялостната атмосфера и може би много фокуса върху децата, който ние от самото начало се фокусирахме доста върху това. Всяка събота и неделя имаме по две театрални постановки сутрин от 10 и от 11:30. Всъщност много баби, на които са им оставили децата, се чудят какво да правят.
1: Ето,
2: и няма лошо да ги заведат на театър. Така до година, мислиме, доста се фокусираме и нещо ново, така да ни бъдат и книгите все повече. Мечтания да направим една библиотека на открито, която да може да се ползва и от хората, които са влезли на фестивал, и от хората в парка.
1: Юли и август ни срещна с много любими български артисти, музиканти и актьори. Какво обаче предстои в следващите дни, защото фестивалът е там до 13 септември и предстоят още страхотни събития.
2: Много неща сега, аз няма как да ги избра всичките и едва ли всички ще запомнат какво съм казал. В крайна сметка има официален ни сайт, който е цялата програма е качена там. Има, разбира се, Facebook, Instagram, където хората могат да ни следват, така че лесно да проверяват програмата. Както казах, децата са ни голям акцент, освен това и младежите, и юношите. Имаме в събота и неделя много често и прекрасно интересни филми, които са насочени специално към европейско и българско кино. Предстои Капитана, мой много любим стендъп комедиан, който мисля, че е така един от откоряващите се. Всичките са страхотни, които участват при нас, но той ми е много така винаги бил на сърце. Хомеопатия за душата се казва неговото представление. Предстои Отчаяни съпрузи. Това е един френски текст, който играят Явор Бахаров, Бойко Кристанов и Дънди, който е много, много интересен текст. Той е хем е като комедия, хем всъщност има доста човек какво се замисли.
1: Mm-hmm. Да.
2: Иначе, което е специфично при нас, и това трябва да се знае, при нас кучетата са добре дошли, малките деца са добре дошли. Мисля, че това е единственото място, където майка с малко бебе може да отиде на театър.
1: Да.
2: Или на кино.
1: Да.
2: От към музикална програма, защото все пак съм БГ Радио.
1: Нали? Точно така, точно.
2: Почти не останаха български неща много, въпреки че ние традиционно започваме с Васил Найденов. Концертът беше, както обикновено, невероятен с великия Васил. Стефан Вълдобрев направи невероятен концерт.
1: Керана си празнува рождения ден.
2: Керана, която вече 6-та година си празнува рождения ден. При нас също страхотен концерт. Сега остават, до края има Лисицата и Котараците, което самите те казват, това не е точно концерт, не е и представление, е нещо, което не сте гледали. След това има един трибют на Битълз. Трибютът на Битълз е на 8 септември. 13-ти завършваме с трибют на Адел. Пристига така, како мога да кажа, най-утвърдената звезда, която прави нейни трибюти от Англия, за първ път в България. И по-важното е, че този концерт е благотворителен за Заедно в час фондацията, която според нас правят едно страхотно нещо, това, което те развиват като дейност, това е страхотна помощ за децата в цяла България.
1: Да.
2: Ние всяка година винаги подпомагаме различни каузи, не е само тази. Тая година всички са ни на уебсайта и там, като дойдете, може да ги видите. И на Червения кръст, и на много неща. Винаги се така стараеме да бъдем и социално
1: ангажирани. Да, абсолютно.
2: Последно нещо, което бих искал да напомня, е призоваваме. Лично аз призовавам, лично аз самия го правя. Аз не съм ходил до фестивал ни с кола, може би от 3 години. Намираме се, знаете, в Южния парк, зад музея Земята и хората. Има прекрасен градски транспорт, имаш метро, европейска станция, имаш тролей, имаш трамвай, не знам какво, рейс, не знам какво няма.
1: Да
2: не говорим, че ако си в центъра и на 5 минути пеша. Призовавам хората да не си ползват колите, заради това града да остане по-чист,
1: да.
2: А и няма да се нервират сега къде ще спра. Ние сме благодарни на градска мобилност, която ни партнира по принцип на нашия фестивал, но пак казвам, призовавам това хората и да не забравят, могат с кучета, имаме паркинг за колела, могат с бебета.
1: Борко Чучков, в студиото на БГ Радио поговорихме си за най-лятното събитие в столицата, София Summer Fest. Фестивалът, отново казвам, продължава до 13 септември. Задължително погледнете какво има в програмата, защото предстоят наистина страхотни събития, които да ни помогнат да задържим лятото още малко. А билети за всички събития от програмата на София Summer Fest ще намерите в мрежата на Eventim.
2: Само да кажа, както и на място имаме каса, която работи до 9 вечерта, от 5 до 9. Така че има и на място каса, който се разхожда в парк, и това може да направи.
1: Нашата събота продължава с още българска музика. Останете с нас.
0: БГ Радио. Само българска музика.
3: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl. Заслужава си.
0: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl. Заслужава си.
4: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
5: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.

0: аксесуари за дома. Промоцията важи за всички магазини Айко XXXL в България, както и онлайн. Айко, където има всичко.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Споко, не си само ти. И другите не са готови. Някой още търси раница, друг брои тетрадки, а трети се чуди къде е списъкът за училище. Спри да увикаляш. В Orange ще намериш всичко. Подготви детето бързо, лесно и на едно място. С Orange. В книжарници Orange и на orangecenter.bg.
4: Ако се чудите откъде да купите паркет и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
5: Оферта на топ цена в Дайхман. Актуални модели за цялото семейство на много добри цени. Налични и онлайн на Дайхман.com. До изчерпване на наличностите. Информация за условията и валидността на акцията можете да намерите в магазините и онлайн на Дайхман.com.
6: Защото обичаме обувките. Дайхман.
7: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.bg. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.bg. Лесно е.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В съботния следобед ми е толкова приятно да бъда вашата компания. Аз съм Надежда и ви казвам здравейте. Прекарваме най-чаканото време от седмицата заедно, а аз с огромно удоволствие ви разказвам за летните събития, които да не пропускате, за концертите, които ще ви донесат срещи с любимите български изпълнители и за всички най-интересни дейности, които да уплътнят събота и неделя по най-добрия възможен начин. А всяка събота и неделя в ефира ни даваме път и на най-слушаните песни по БГ Радио. Това се случва по време на седмичната класация на радиото «Нашите 10». Всяка събота от 6 вечерта и всяка неделя от 11 сутринта Цвети ни повежда на една музикална разходка от номер 10 до номер 1. Миналата седмица третото място зае най-новата песен на Михаела Маринова «Ехо». Втората позиция грабна Жени Лечева и «Само за нас», а сам Орлин Павлов беше песен номер 1 в чарта на БГ Радио. Как се подреждат нашите 10 тази седмица, ето това ще разберем тази вечер точно в 6. Съботата ни продължава сега с още събития, които да си набележим.

0: режим, ще ви разкаже за тази годишното издание на фестивала Реките на София и какво можем да направим там, а малко по-късно ще си припомним и избрани моменти от нашия ефир. Два след обед започва с още една песен само за танцуване. Слушаме Южни нощи на Росица Борчиева.
1: Тази събота и неделя. Парти по пижами. Денс до дупка по БГ Радио.
2: Стъпка наляво. Стъпка точно така. Браво, завърташ се и...
1: Това наричаме Денс до дупка. В почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и... Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ Радио.

0: Леко закъснение.
1: Лека почерпка.
0: Лека скатавка.
1: Лека и доходна.
0: Леко ти е.
1: Лято е.
0: С БГ Радио.

0: Искам ги обратно.
1: БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Руши и най-новият му сингъл «Три дни чудеса». Ако в тези два почивни дни столицата е мястото, в което се намирате, но кафе с приятел, например, някъде в центъра, просто не е това, което най-много ви се прави, аз веднага пристигам с едно друго предложение. За седма поредна година в Южния парк в София можете да се разходите из алеите на парка и да се порадвате на тридневния фестивал «Реките на София». Той се случва по бреговете на Перловската река. Ако се чудите какво е това поточе, което лъкатуши из парка, е, това е Перловската река и аз наскоро го разбрах. Не знам дали сте присъствали в изминалите години, но една запазена марка на този фестивал са големите инсталации, които приличат на хартияни лодки, които вечерно време преди осветяваха така много приятно цялото пространство и въобще се получаваше една много приятна атмосфера точно за снимки. Фестивалът започна вчера и ще можете да му се порадвате и днес, и утре включително. А тази година в програмата има отново включен базар на изкуствата. Аз много го харесвам това събитие и точно този базар, защото винаги е страшно интересно да разберете какви нещица правят българските занаячи, какво предлагат, с какви таланти имат. Просто е много интересно. Има няколко работилници. Ето, например, днес има работилница за направата на къщички за птици. Има и работилница, специално насочена към кварталните котки и как да се грижим за тях. В програмата на Реките на София ще има изложби, ще има кинопрожекции и просто за поредна година ще станем свидетели на това, че в София реките имат своето специално място в големия град. Ние с вас продължаваме с още песни от нашия тематичен уикенд, в който слушаме най-танцовалните български песни и само след няколко минути ще чуем Мария Илиева и «Играя стилно».
0: Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха приложението Radio Play. С Radio Play, БГ Радио е винаги с теб. В колата, в движение, навсякъде. Избираш между БГ Радио, БГ Естрада и още 19 канала за всеки вкус. Хаус, чилаут, R&B, поп-фолк, рок, най-новите хитове или пък новини. Radio Play е навсякъде с теб. На Android, iOS и в колата с CarPlay или Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. Лято с неустоими предложения заслужава си. От 29 до 30 август само с Lidl Plus в земи. Сладолетна клечка с 50% намаление за 42 цента. Кайма от свинско месо за евро и 99 цента. Шварцвалдска шунка за евро и 39 цента. Гръцки маслини каламата за 2 евро и 89 цента. И червени чушки с 50% намаление за евро и 49 цента килограма. Lidl заслужава си.
2: Лили Иванова. Турне 2026. Втори лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
3: Два белега върху тялото на времето.
2: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
4: С медийното съдействие на БГ Радио.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
6: Пласико БГ.
5: Техника за офиса и гейминга.
7: Пигментации, акне, белези, розацея. Алма Хармони е решението. В студио BB Care разполагаме с най-новото поколение Алма Хармони и персонализирана грижа за всеки тип кожа. Бързи, безопасни и видими резултати. Студио BB Care. Време е да заобичате кожата си отново. Пиши ни в Instagram Студио BB Care.
8: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
9: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската Троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
6: Бим-бим! Бим!
10: Когато колата ти се нуждае от внимание, auto.bim.bg магазин за авточасти.
11: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
12: Мамо, гладен съм!
13: Естествено!
12: Ама много съм гладен!
13: Естествено!
12: Защо се повтаряш естествено, естествено?
13: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени! В магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
14: Черно на бяло, домът ти има нужда от цвят. Интериорни и фасадни бои Юб. Вдъхнови се с новата цветна карта на infinimix.bg.
15: Здрасти от Молец. Каним ви на последните дати от нашото лятно турне. 30 август Бургас и 5 септември във Варна. Молец, там където. Заповядайте, билети в мрежите на Eventim и Билет.bg.
4: С медийното съдействие на BG Radio.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво, стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. В последните минути чухме Вениамин и Мирела Заре в ремикса на песента «Юлска нощ». Миналата седмица в студиото на БГ Радио имахме голямото удоволствие да посрещнем Руши Виденлиев, един артист, който не се страхува да бъде себе си и чиято публика не спира да се увеличава, защото в нея присъстват тези, които познавате музиката му от началото и началото на неговата кариера, но и тези, които за първи път го откриват благодарение, например, на своите родители. Прави ми впечатление, че на неговите участия е винаги пълно, билетите винаги се разпродават и възрастите са много различни, което означава само едно – че Руши успява да намери пътя си към много хора. Само преди седмица той пусна още една от песните от най-новия си албум. Песента се казва «Три дни чудеса». Това е и името на самия албум. Руши беше гост при Наско в «Любими песни за любими хора». Нека сега си припомним още веднъж какво сподели той пред микрофона на БГ Радио.
2: Намикване към кого и към какво е новата ти песен «Три дни чудеса»?
3: Тя сякаш е коментар за към времето, в което живеем, което е много динамично, всичко се случва толкова бързо и лесно се забравя. Пак има, мисля, че автоирония, но има и ирония към тази тенденция в социалните медии да се коментира всичко и да се разпалваш и всичко, което е извън твоя алгоритъм и нещата, които харесваш, задължително да ги отричаш и да някак си да се чувстваш важен, че твоето мнение е супер на място и няма друго. И мен това ми е забавно по някакъв начин. Не е нещо, на което се връзвам. И това са всичките така мисли, които ми минаваха, докато пишех текста. Но честно казано, този текст го написах много набързо, не с идеята той да остане. Просто исках да маркирам мелодията на демото, което направихме с Денис Попстоев. Но в един момент много харесахме думите и темата и оставихме така.
2: Скоро ще можем и тази песен «Три дни чудеса» и целия албум да ги слушаме на винил. Кога излиза?
3: Ами ексклузивно ще се продава винила на участието ми на 3 септември в Маймунарника. И след това вече ще, ако ме следите в социалните медии, ще казвам къде може да се здобиете с плоча. Много се вълнувам. Никога не съм издавал на плоча. На времето си спомням първия ми албум, който излезе на касетка и на диск. Беше вълнуващо, но ние тогава можехме да записваме на тези носители, докато сега плочата сякаш носи един друг заряд. Малко има един такъв бунт срещу технологиите, срещу AI. Такъв бунт срещу технологиите, срещу AI, срещу това време, в което живеем. И ми харесва, че така можеш да запазиш нещо, дори да го сложиш в дома си като картина или пък да те докосне до някакво минало. Има нещо носталгично и приятно в това.
1: Това беше Руши на гости на «Любими песни за любими хора» миналата седмица в понеделник. Цялото интервю с него можете да чуете още веднъж на сайта на радиото bgradio.bg. С вас си правим сега една кратка пауза. Направо идете, направете си по едно следобедно кафе, а веднага след това ще чуем един от разпознаваемите гласове на миналото, Асен Кисимов и «Къде остана детството».
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

мой прашен съндък. Закусиха сивите мишки с вълшебните букви язък.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Аз съм Надежда и в съботния следобед ви казвам здравейте. Плейлистът на тази събота и неделя по БГ Радио е посветен на българските песни, които просто не могат да ни оставят да стоим на едно място. Чуем ли ги, веднага ставаме и започваме да танцуваме. Има едни такива страшно въздействащи песни и именно на тях посвещаваме ефира ни в тези два почивни дни. Освен това, открих нещо много любопитно. Ново международно проучване показва, че танците не само ни карат да се чувстваме добре, но и помагат за намаляването на стреса и тревожността. Движението и музиката стимулират отделянето на ендорфини и окситоцин, а това ни помага да се отпуснем повече и да се почувстваме просто по-добре. Така че, ако седмицата ви е дошла малко в повечко, увеличете звука на БГ Радио, потанцувайте, ще ви се отрази чудесно. Съботата ни продължава сега с рубриката Да тръгваме. Само след малко ще ви отведа на още едно фантастично местенце, което може да ви подейства разхлаждащо, особено в горещините на късния август. А малко по-късно в идния час ще ви разкажа и какво да очаквате от ефира на БГ Радио в празничните дни на 5, 6 и 7 септември. Малко след 3 следовете, а ние слушаме Остани на Момчешки свят.
0: В почивните дни българската музика за парти, танцуване и...
2: Стъпка наляво, стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя да потанцуваме по БГ

0: Късваме програмата за важно съобщение.
1: Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: Да тръгваме! С Надежда по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Ето, че отново в събота след обед аз поглеждам към картата на България и въвеждам нова посока в GPS-а. Това е рубриката Да тръгваме, в която аз винаги ви давам по една нова идея за кратко пътуване сред красотите на родината. Днес отиваме на запад, ама толкова на запад, че можете да помахате на хората отвъд сръбската граница и те да ви върнат на поздрава. Водя ви на 5 км от село Трън, където се намира невероятно красивото ждрело на река Ерма. Дотам се стига с кола от самото село Трън, а веднага щом пристигнете, ще ви посрещне впечатляваща гледка към реката и тези огромни високи скали, през които тя си е проправила път стотици хиляди години. Именно от тази точка започва и Трънската екопатека, около 13 км маршрут, който ви води покрай Ерма и ви среща с една от най-красивите природни картини точно на този район. По пътя ви очакват горски участъци, малки дървени мощчета, много романтични места за снимка според мен, скали, стъпала, дори има един тунел, който прави разходката още по-интересна. А когато стигнете до края на маршрута, ви очаква, разбира се, впечатляваща панорама към самото ждрело. В зависимост от темпото и спирките, целият преход може да ви отнеме около няколко часа, така че много е важно да си отделите достатъчно време, да имате достатъчно вода и, разбира се, да сте с удобни обувки. За тези от вас обаче, които обичат малко повече адреналин, има и друг вариант. Маршрутът от към село Банкя. Там теренът е малко по-предизвикателен, с по-стръмни скачвания, по-стръмни слизания. Ако пък преминете Трънската екопатека по-бързо, въобще не бързайте да се прибирате, много ви моля. В района има още толкова много интересни места, които си заслужават да бъдат видяни. Можете да се разходите до скалния параклис Света Петка в Трън, да продължите към Ябланишкото ждрало край село Банкя или да се отправите към село Студен извор, където се намира музея на киселото мляко. А ако ви е любопитна местната история, местните традиции, винаги можете да посетите и музея на бусинската керамика в село Бусинци. Тук, между другото, прави една вметка. Трън е на около 70 до 80 км от столицата или приблизително час и 15 минути с кола. Ако тръгвате от Перник, ще стигнете за около час, а от Брезник пътя е едва около половин час. Тоест, дори да не разполагате с цял уикенд, спокойно можете да си направите един ден сред природата, да разгледате ждрелото на река Ерма и да се възползвате от всичко интересно, което Трънско предлага. Нашата събота продължава с мисли към следващата дестинация, която да посетим, а през това време слушаме още от българските песни, които ни карат да затанцуваме веднага, щом ги чуем. Правим си кратка пауза и се връщаме веднага заедно с Миро и Любов като небе.
0: БГ Радио. Само българска музика. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. Let the games begin. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
2: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свичърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
3: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня, с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
7: Премени през менопаузата с Манхаем менопауза. Естествен продукт без хормони. Манхаем менопауза. За менопауза без горещи вълни. Манхаем менопауза. Търсете в аптеките и на biovita.bg.
8: Ако се чудите откъде да купите паркети и врати, после да ги закарате до вкъщи и търсите кой да ви ги монтира, изберете Floor Decor с любезен персонал в магазините, с добра локация и осигурени места за паркиране. Промоции с безплатни оглед, вземане на размери и монтаж от Floor Decor. Floor Decor, Floor Decor.
9: Потопи се в света на вкусното и по-здравословно готвене с Air Fryer Philips от Зора. Наслади се на любимите си хрупкави ястия с до 90% по-малко мазнина и откри удобството на Air Fryer с двойна кошница или прозорец за наблюдение на готвенето. Избери своя нов Air Fryer или мултикукър Philips и приготвяй любимите ястия по-лесно и бързо. Търси в магазини Зора и на zora.bg.
10: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
11: Екомикс. Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември Сливен, спортна зала Васил Левски. 10 септември Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември Варна, летен театър. 26 ноември София, Joy Station, студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентим, Грабо и билетните каси си по градовете. Начало на концертите 19 часа.
13: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГР.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, това беше Рия и I Don't Wanna Lose You. Тази година, в празничните дни на месец май, всички ние, водещите на БГ Радио, се събрахме в студиото, за да ви представим кампанията «Вашите 250, вашите 25 години, само българска музика». Отбелязахме 25 години БГ Радио с 250-те най-обичани български песни. По години, от началото на БГ Радио до сега, преминахме през песните, които вие ни посочихте, че имат най-специалното място в сърцата ви. В три поредни дни чухме стотици истории, които вие ни споделихте, свързани точно с тези за вас най-скъпи песни, а част от тези песни дори чухме по време на юбилейния концерт на 12 юни тази година. Имаше истории от България, от чужбина, чухме на коя песен някои от вас са срещнали голямата си любов, или пък коя е песента, която звучи като спомен от детството. Слушахме песни на легендите от българската музика, но и на най-новите надежди на нашата сцена. Кампанията «Вашите 250, вашите 25 години само българска музика» ще чуем отново в дните на 5, 6 и 7 септември. Не пропускайте отново да станете част от тази наистина специална колекция от спомени и българска музика. Много от вас вероятно точно в тези дни ще се прибират от почивката. БГ Радио, да знаете, е най-добрата компания в колата, особено когато ще чуем едни от най-големите български хитове на последните 25 години. В събота и неделя на 5 и 6 септември кампанията ще започне в 12 на обяд, а в понеделник на 7 започваме от 10 сутринта. Ефирът на БГ Радио в събота продължава с още любими български песни. Само след броени минути ще чуем Йорданка Христова, песен моя, обич моя.
0: БГ Радио, само българска музика. БГ Радио, само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в събота, 29 август, последната събота на този месец. Аз съм Надежда и съм вашата компания в почивните дни по БГ Радио. В събота и неделя обръщаме специално внимание на звездите и техните най-ценни истории, свързани с българската музика. Всяка събота и неделя посрещаме гости в рубриката Любимите 10 и слушаме кои са песните, които са така най-при сърце на българските популярни личности. В летния ефир на БГ Радио слушаме най-доброто от Любимите 10 от последните седмици, преди новия сезон да започне в началото на септември. Очаквайте утре след обед в 3 да чуете отново как подрежда своите Любими 10 Роби, а следващата събота и неделя ще чуем Любимите 10 на продуцента Джуди Халваджан в събота и на режисьора Кирил Киров Кико в неделя. Ние с вас продължаваме да си говорим за събитията на лятото, а само след няколко минути ще ви разкажа и за юбилейното турне на Силвия Кацарова, което започва много скоро. А малко по-късно този час ще отидем и до Созопол, където вече започнаха празниците на изкуствата Аполония. В 4 следобед е време за танци, това е темата на плейлиста ни в почивните дни на БГ Радио. Слушаме Графа, Кага и Диско Парти.
0: В почивните дни българската музика за парти, танцуване и...
2: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: шампиони!
1: Надежда. В събота. По БГ Радио.
2: БГ Радио, само българска музика, чухме най-новата песен на Криско «Да се знае». Една голяма дама на българската музика се отправя на своето лятно турне. Силвия Кацарова с нейния емблематичен кадифен глас и песни като «Топъл дъжд» и «Големият кораб минава» ще зарадва публиката в няколко български града с турнето си «70 нюанса любов». Поводът обаче за тази обиколка е много специален. Силвия Кацарова празнува 50 години на сцена. Златен юбилей е това, който е чудесен повод да си припомним колко важна част е тя от българската музикална история и колко поколения са израснали с нейните песни. Турнето на Силвия започва на 9 септември в Сливен, следват Казанлък на 10 септември и Варна на 17 септември, а големият финал ще бъде на 26 ноември в Joy Station в София. Компания на Силвия на сцената ще правят Теди Кацарова и Кристиян Янкулов, а във Варна и София към тях се присъединява и Дичо. Водещ на концертите на Силвия Кацарова ще бъде Атанас Стоянов, Наско от БГ Радио. Билети за концертите на турнето 70 нюанса любов ще откриете в мрежата на Eventim, а на Силвия Кацарова пожелаваме много любов от публиката, пълни зали и силни аплодисменти, които една 50 годишна музикална история определено заслужава. Ние с вас ще бъдем с още от тематичните песни в плейлиста ни тази събота. Само след малко в ефира на БГ Радио ще звучи Веселин Маринов и Лятна жълта рокля.
1: БГ Радио. Само българска музика. Лили Иванова. София. 2 септември. 20 часа и 30 минути. Концерт пред катедралния храм Свети Александър Невски. С участието на Grand Lee Orchestra. Билети в Купи билети БГ. Лили Иванова. Турне 2026. С медийното съдействие на БГ Радио.
3: Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен. На арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4 евро и 99 цента. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
5: Планира ли лятото на семейството си?
6: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
7: Когато бях момиче, 17...
8: След като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Eventim, Грабо и Купи билети.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.
9: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
10: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ми в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твоя дом.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
0: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
12: 35 години фънк, сол и фюжън, които промениха българската музика. Акага. Очаквайте 4 страхотни, незабравими концерта тази есен. 35 Funky Years. Септември в Пловдив, 21 Русе, 2 октомври Варна и на 13 декември в София. Кажете и на всички свои приятели. 35 години Акада. Билетите са в Eventim.bg.
13: С медийното съдействие на BG Radio.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво, стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по БГ.

0: Надежда. В събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика, слушахме Уск на Молеци Дара. На 27 август Созопол отново разтвори обятията си за всеки, който високо цени всички форми на изкуството. 42-то издание на Аполония официално започна, като тази година за пореден път се случва толкова много. Ще има невероятни концерти, ще има кинопрожекции, изключителни театрални постановки, ще можете да се срещнете с любими автори и да преживеете наистина незабравими културни събития. Съвсем на рубриката Стартер говори, гост беше изпълнителният директор на фондация Аполония Маргарита Димитрова. Нека чуем отново малка част какво сподели тя в студиото на БГ Радио.
2: В самото начало ще имаме изложби на студенти от Художествената академия. Аз винаги правя връзка между това, което знаем, и това, което предстои,
1: да.
2: Т.е. младите. Младите да присъстват при нас, това е много важно, защото това е бъдещето.
1: Колко сцени ще има тази година?
2: Те са общо 6. Защото студентите ще бъдат в една друга зала в града. Доковата къща се казва. Ще имаме кино. Ще имаме амфитеатъра, където са големите концерти. Ще имаме читалището, където провеждаме всички театрални събития. В същата този археологически музей ще има и класика, и джаз. Има много места в Созопол, където могат да се видят това, което сме събрали. Абсолютно всяка година всичко е ново. Нова продукция, която е излезнала
1: през,
2: да кажем,
1: сезона.
2: В началото на сезона и този сезон. А пък аз с голяма гордост съобщавам нашия концерт, който правим на концерт майсторите. Това е едно събитие, което за трети път ще стане в Созопол. Това са събрани 13 концертмайстори на България, които някои от тях живеят в чужбина, някои тук са в нашите големи оркестри, в филхармонията, в радиото, в софийски солисти. Така че това е цвета на българското инструментално майсторство.
1: Чухме Маргарита Димитрова, изпълнителният директор на фондация Аполония, която разказа какво ще се случи тази година на 42-то издание на фестивала. Цялото интервю с Маргарита ще намерите на сайта на радиото bgradio.bg. А днес в програмата на Аполония влиза концертът на Васил Петров и Ангел Заберски, както ще можем да видим и Камелия Тодорова на сцената на Античния театър малко по-късно тази вечер. В лятното кино до вечера ще има прожекция на филма «Рожден ден». Това е последният филм, който можем да видим актьора Васил Банов. Подробна програма на фестивала ще намерите на официалния сайт на Аполония. Аз сега смятам, че това събитие е фантастично и ако имате път към Созопол, непременно се потопете в атмосферата на фестивала. Ние с вас продължаваме с още любими български песни. Първо една кратичка пауза, а веднага след това ще чуем Дони Момчил и Дива Роза.
0: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Надежда в събота по БГ Радио.
1: БГ Радио, само българска музика. Здравейте в късния следобед на съботния ден. Аз съм Надежда и заедно прекарваме любимото ми време от седмицата. В последния един час на нашето време аз посрещам в студиото Цвети от второто кафе, защото предстои Gen Z в превод. Рубриката, в която аз и Цвети разглеждаме темите от живота, които ни вълнуват днес и сега, и това го правим от погледа на две представителки на поколението Gen Z. Темата, която ще разгледаме днес, е свързана с едно от големите житейски събития – сватбите. Ние с Цвети имахме страхотното удоволствие да бъдем гости на сватбата на наша обща близка съвсем наскоро, и това ме наведе на мисълта, че напоследък забелязваме много джензита да вдигат сватби. Какво място заема сватбата в живота на един млад човек от нашето поколение? Ето за това ще си поговорим с Цвети само след малко. Преди да дойде джензи в превод обаче, ще чуем песента на Щурците на Роксана Белева. Това е още една от песните, които звучат в тези два почивни дни по БГ Радио и които ни карат да станем и да затанцуваме.
0: Тази събота е неделя. Парти по пижами. Денс до дупка по БГ Радио.
2: Стъпка наляво. Стъпка точно так. Браво, завърташ се и...
0: Това наричаме Денс до дупка. В почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и... Тази

0: θα κλέψει.
1: Леки дрехи.
2: Лек бриз.
1: Лек обяд.
2: Лека дрямка.
1: Леко ти е.
2: Лято е с БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо вивир синтими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен «Вен пака».
2: По БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика. Това бяха Duet Expose и летния им хит Вен Пака. Съботата ни продължава заедно с Gen Z в превод. Една много приятна среща между мен и Цвети, в която си говорим за темите от живота, но ги поглеждаме през призмата на поколението Z. Цветенце, здравей и днес!
1: Здрасти, Наденце!
0: Тази събота ще ритаме менеца, ще късаме парчета питка, букети ще се мятат, ще звучи Менделсон, защото ми е много сватбено. Ние с Цвети съвсем наскоро бяхме гости на сватба на наша обща приятелка и някак след едно такова голямо житейско събитие, където двама души изключват брак, свързват си душите завинаги, няма как да не започнеш и ти да разсъждаваш за това събитие и даже за настройката на Gen Z спрямо сватбите. Ето, затова искам да си говорим днес.
1: Тук ще очудим доста от слушателите ни, но мисля, че Gen Z все повече започват да се омъжват, женят,
0: Сключват брак
1: по практична гледна точка.
0: Да, това е така, да.
1: Особено на Запад, с теб сме си говорили, в Холандия, държавата те подтиква към това да се омъжиш, да. Защото това влияе върху данъци, социални придобивки,
0: точно така,
1: здравно осигуряване и така нататък. Ти даже имаш по-така поглед върху нещата.
0: Да. Има много познати, които, купувайки си, да кажем, къща, ето това е също много голямо събитие, освен да сключиш брак ми и да си купите общо жилище. Много хора нарочно подписват граждански брак преди това, защото всъщност се приспадат определени данъци или пък те вече гледат, как да кажа, общо доходите на семейството, не по един и същ начин. Това помага някакси в икономиката, в която живеем в момента, да си имаш човек, с когото да си делите разходите. Сега това не е причината да искаш, разбира се, да си с някого завинаги, но пък ние като хора, които сме доста финансово грамотни или поколението, което наистина се опитва да се справя с парите си по някакъв начин, това според мен си е абсолютна причина да искаш да се омъжиш за някого.
1: Думата несигурност е много водеща в следващия ми довод, защото живеем в наистина много несигурен свят. Икономиката постоянно се срива, цените на жилищата скачат и, нали, отвъд любовта, която, разбира се, на 100% трябва да я има, е много, много хубаво и успокояващо да знаеш, че с този човек заедно сте срещу високите данъци.
0: Да, привет!
1: Абсолютно! Защото живота стана изключително скъп и когато можеш в края на месеца да се опреш на едно рамо и да кажеш, ей, нали, трудно ми е, можеш ли да ми помогнеш съответно ти другия месец, ако се наложи да помогнеш на твоя си партньор? И това е много успокояващо.
0: Успокояващо е, да. Освен това, някак си ми прави впечатление, че живота, който живеем в момента, средата, в която ни се случва всичко, съвсем различно от това какво е било някога едно време. Когато хората си казали, сега първо ще се изуча, първо ще намеря работа, ще си стъпя на краката и чак тогава вече ще го мислим за сватби, бракове и така нататък. Сега някак си правилната възраст за това да сключиш брак също се променя. Тази траектория вече не е толкова праволинейна. Ние някак си, намирайки нашия си човек, можем да решим, че дори да не сме най-финансово стабилни или дори да не сме на позицията, на която искаме да бъдем. Намерили сме си нашия човек и заедно продължаваме напред, каквото живота ни поднесе. Ти го каза много добре, несигурността е много водещо, затова джензитата бягат точно към сигурността. Ние с Цвети продължаваме да си говорим за сватбите, за нагласата към браковете на джензитата, към тези големи житейски моменти. Връщаме се само след малко с още по темата. Първо обаче ще чуем още една от песните за танцуване този уикенд по БГ Радио. Само след няколко минути ще чуем Роси Кирилова и Боса по асфалт.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
3: Здравейте, аз съм Георги Бардаров и от сърце честа 25-ти рожден ден на БГ Радио. Имам много спомени с БГ Радио. Най-яркият ми спомен е едно гостуване във връзка с Корното село в Чавдар, което организираме, и имаше толкова много смях с Боги и с Симо, че винаги си го спомням с удоволствие. За мен БГ Радио е всичко любов, приятели и много топли спомени. Всеки път, когато отивам в студиото, отивам с огромно удоволствие и не ми се тръгва от там и искам винаги да има БГ Радио.
2: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика. Игри на волята се завръща с нови супергерои. Тази есен на арената на българската троя древността се готви за нова битка. Атлети, олимпийци, шампиони, непознаващи поражение, ще премерят сили в невиждани битки. Игри на волята. На ход са шампионите. От 30 август. По-нова.
4: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
5: Заповядайте в СПА Хотел Хисар. Лековита минерална вода, комфорт и внимание. Възползвайте се от промоционалните цени на СПА Хотел Хисар и си подарете почивката, която заслужавате. За повече информация на hotelhisar.com. СПА Хотел Хисар. Къс от рая.
6: Мамо, гладен съм!
7: Естествено!
6: Ама много съм гладен!
7: Естествено!
6: Защо се повтаряш естествено?
7: За да научат всички за новата серия кебабчета и кюфтета Бозмов Естествено. Опитай и ще повториш. 100% естествени. Магазини Бозмов и онлайн на ebag.bg.
8: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклюзивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в оторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете седан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
9: Подгответе дома си за следващия сезон още сега. Обновете работното си място или учебния кът с мебели.бг. Изберете от богато разнообразие от мебели, а ние ще ги доставим безплатно. Мебели.бг. Лесно е.
10: Това лято офисът ти има нов адрес. Плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по-колкото искаш. Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Върни се в училище по-готин от всякога. Ладжи. Нови дрехи. Нов вайб. Ново движение. Ладжи. Back to school. Само до 23 септември за всяка покупка над 150 евро те чака подарък раница, създаден за движение. Ладжи. Born Active.
12: Планира ли лятото на семейството си?
13: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си ФАВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
14: Време е да се погрижите за себе си. Каменград Хотел енд Спа в Панагюрище ви очаква. 8 басейна с минерална вода, термална зона с иновативни технологии, насочени към превенция и здраве, включени закуски и вечери. Каменград. Повече от почивка. Истинско презареждане.
15: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
16: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
17: Търсиш ли за твоя дом врати? Врати Еркадо избери. Полско качество, дизайн и стил. Шоурумите ни в страната намери. Врати Еркадо. Вратите за твой дом.

0: почивните дни. Българската музика за парти, танцуване и...
1: Стъпка наляво. Стъпка много добре. Браво. Завъртате се.
0: Тази събота и неделя. Да потанцуваме по-бег.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Ника и вие слушате новата ми песен «Хиляди места» по БГ Радио.

0: БГ Радио, само българска музика, това беше Хиляди места и Ника. Рубриката Джензи в превод продължава, както и темата ни днес. С Цвети си говорим за сватбите, за браковете, какво място имат те в живота на джензитата. До сега си поговорихме, че това да сключиш брак с някого, като тук отбелязвам граждански брак и даже, може би, една идея по-западно го гледаме тази ситуация, може да има доста финансови позитиви, особено в днешната икономика, но това ми се струва като една прекалено практична страна на нещата. Обединяваме доходите, приспадаме данъците, обаче не мога да скрия, че виждайки двама души как се вричат в любов, но ужасно е романтично и някак си наистина започвам да вярвам в истинската любов.
1: Ами то за това са сватбите. Като видиш първия танц и не искаш, ти става мокричко в очите.
0: Насълзяват се.
1: Ами да, защото наистина е приятно да виждаш истинската любов и да я погледнеш в очите.
0: И какво се случва и как двамата ще продължат напред и какво им предстои. Ми вълнуващо е. Някак си в ние, които живеем в време, в което излизаме по доста срещи, приложения, запознанства, пък връзки, които са доста мимолетни, случват се много често такива неща, има нещо много романтично в това да знаеш, че този човек избира теб и това е. Точка.
1: Истината е, че ние живеем в поколение, в което отношенията даже остават без име. Ти си уж приятел с някой, но сте приятели с облаги, както имаше един такъв филм. После пък сте гаджета с някой, обаче той искал почивка от теб. Ага. После изпадаш в едни такива понятия като situationship, ghosting и ти не знаеш в това време изобщо има ли шанс да бъдеш с някой завинаги?
0: Да.
1: И когато го намериш, дръж го този човек. Понякога любовта е бурна, минава през много бурни морета, обаче трябва да си държиш здраво корабните вържета
0: да,
1: в такия момент.
0: Да. Някак си става, освен това, луксозно, това да имаш тази сигурност. Човекът да си знаеш, че си е твоя си човек и тази връзка да бъде стабилна. Ти го каза.
1: Да добавим, че във времена, в които има по пъти над път приложения за запознанства, ти си в море от хора. И идеята, че с един вратване на палеца можеш да избереш нов човек, малко те тласка към тази мисъл, бе, това ли е най-доброто за мен? Дали да не пробвам с някой друг?
0: Аз съм
1: наистина против тази идея. Аз може би съм с душа на бейби бумър, но като ще си намериш твоя човек, може да ти е трудно, обаче си го дръж.
0: Ами да, точно така. Освен това, да си екип с някой, ето това ме много ме привлича. Аз съм отборен играч и в работата си обичам да си споделям проектите с хора, така и искам живота си да си го споделям, да си споделям и хубавите мигове, и лошите мигове, но да знам, че има там един човек, който е с мен и с когото преминаваме през цялото това нещо.
1: Ти каза едно много важно изречение, да бъдеш избран. Идеята, че от море, от хора, някой се е спрял на теб и ти е дал думата си, ти е казал, аз искам да споделя този живот с теб, това е отговорност, която смятам, че трябва да се третира не като даденост, а като нещо, което си заслужил и трябва да запазиш. Твоя ролята да запазиш.
0: Да, значи в такъв случай ние можем да кажем, че джензитата не преоткриваме брака, не му въвеждаме нови правила. Но пък всъщност ще го направим както ние искаме. Когато ние го усетим, когато намерим човека и когато се чувстваме сигурни с него. Това е рубриката Джензи в превод, в която двете Свети сладко-сладко си говорим за нещата от живота. Тя сега остава в студиото, защото пред нас са нашите 10, а точно тя ще ни разкаже как се подреждат песните в седмичната класация на БГ Радио. Нашите 10 започват само след няколко минути в 6, така че останете с нас. Аз съм Надежда, хубава вечер от мен, пожелавам ви приятна, спокойна, споделена събота. Ще се видим утре в неделя, ще се чуем по-скоро, точно в 12.
2: БГ Радио. Само българска музика. БГ Радио. Само българска музика.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Казват, че август е месеца, в който уж не бързаш за никъде, но той самия май много се е разбързал, защото кога го изпращаме? Лятото си тръгва тихичко, дори да не ни харесва това. Ние ще се опитаме да го задържим още малко, но не ви обещавам, че ще се получи. В нашите 10 ще си подарим още малко време за лятото. До края на класацията ще си говорим за турнетата и концертите на изпълнителите, които продължават. Ще хвърлим поглед към най-интересното от изминалата седмица и, разбира се, ще проследим кои са песните, които в изминалите 5 дни звучаха най-често в ефира на БГ Радио. Последния уикенд на август започва с нашите 10, да видим кой къде се настанил тази седмица. На хоризонта виждам един Руши и три дни чудеса, която влиза в класацията на 10-то място.
0: Номер 10.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Три дни чудеса на Руши заема 10-тото място в Нашите 10, а на 9-та позиция чухме Лока-Лока на Прима и Диан Соло. В началото на седмицата Руши беше гост в Любими песни за любими хора, за да представи песента «Три дни чудеса» в ефира ни. И преди да си тръгне, го попитах как минава лятото му. Той ми каза нещо много хубаво. Това е от онези лета, в които си казах няма да планувам и ми се случиха най-спонтанните и красиви пътувания. И аз смятам, че така се раждат най-прекрасните спомени, защото не са натоварени с нашите очаквания. Ами, откровено ще ми липсват тези летни дни, но намирам и много уют и топлина в есента и очаквам с нетърпение. Месец септември идва и с интригуващи награди за слушателите на БГ Радио. До края на класацията ще разберете как можете да си спечелите двойна покана за концерта на Лили Иванова в София в началото на септември. А сега посрещаме песента на 8-мо място – «Кожа на Прея».
0: Номер 8.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Сред песните на лято 2026-та със сигурност е Кожа на Прея, която тази седмица заема 8-ма позиция в чарта, а на 7-ма чухме новото от Миро и това е песента Твоето секси аз. След силната 2025-та и разпродаденото национално турне тогава, тази година Миро отново среща публиката с големите си хитове и новата музика от албума Миротворци. Турнето вече премина през Пловдив, Варна, Бургас, Добрич и Стара Загора. Предстоят още 2 концерта на 4 септември в Плевен и големия финал на 22 октомври в зала 1 на НДК в София. Повече информация можете да откриете и на bgradio.bg, откъдето черпим вдъхновение за музикалните спирки на лятото. Миналата седмица на върха на класацията чухме Сам на Орлин Павлов. Тази седмица я откриваме на 6-то място.
0: Номер 6.

0: сам. Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Шестото място в чарта тази седмица е за Орлин Павлов и песента му сам. Докато вървим нагоре в нашите 10, можем да ви дадем още една причина да очаквате с нетърпение началото на септември. На 2 септември Лили Иванова ще бъде на сцената пред храм паметника Свети Александър Невски, а петима от вас могат да спечелят двойна покана за концерта. Ако вече си представяте с кого бихте споделили тази вечер, време е да се включите в играта на БГ Радио. На bgradio.bg ще откриете всички условия и платформата за регистрация, а имената на петимата късметли ще изтеглим чрез томбола и ще обявим на 31 август. До тогава имате още една причина да слушате внимателно БГ Радио. Песните на Лили Иванова продължават да звучат в ефира ни, а всяка от тях може да ви помогне в играта. Успех на всички, които участват! След кратка пауза продължаваме. В нашите 10 предстои да разберем кой заема петото място.
2: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, сваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
3: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
4: За всяка дестинация има Toyota Corolla. Сега с ексклузивна оферта от 18 870 евро. Посетете специалните дни на Corolla от 24 август до 3 септември в авторизираните представителства. И се възползвайте от бърза доставка, 3,5% промоционална лихва и подарък пакет аксесуари. Изберете се Дан, комби или хетчбек. Открийте своята Corolla още днес.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Лека нощ.
7: Лека нощ.
8: Нападаме. Свежа кръв.
9: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно. Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
10: Домът не е просто място. То е магия. Перилни и почистващи препарати – магия. За чистота, свежест и уют във всеки дом – магия. Произведени в България.
11: С книжарници Сиела и Сиела.com ще нарисувам света.
12: Ще открия нещо ново.
13: Ще бъда по-организирана.
14: Поне ще опитам.
15: С Сиела на училище!
16: Бъдещето започва от днес!
17: Свежест всеки ден с Sleep Hair от Зора. Избери хладилник с отлична енергийна ефективност и се възползвай от до 10 години гаранция след регистрация. Търси хладилници Sleep Hair в магазини Зора и на zora.bg.
18: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.

0: Победи го да с Кренвирши Кен. С Кен. Всеки ден.
1: Планира ли лятото на семейството си?
2: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
3: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на Спонж Боб, Хелло Кити или Спайдермен. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече, отколкото очакваш.
4: Лили Иванова. Турне 2026-та. 2 лъч. София, Пловдив, Плевен, Шумен, Хасково, Пазарджик.
5: Два пелега върху тялото на времето.
4: Билети в Купи билети БГ. Турне 2026. Лили Иванова.
6: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Обратно сме в нашите 10 и сега ще отидем там, където е слънцето, където е безгрижно и където лятото не свършва. При Теди Кацарова, Бене Бенд и нов сценарий, която заема петото място. Тук е и момента да поздравим жителите на село Елшица. Този уикенд е празника на селото, а любопитното е, че видеото към песента «Нов сценарий» е заснето в мина Елшица. По време на празничните дни около събора на селото се организират и съпътстващи инициативи, като например танцовия семинар «Бъди част от традицията» в Народно читалище Васил Левски. Сега ще чуем и песента «Нов сценарий», а ако искате да разберете как изглежда село Елшица, ви съветвам да си пуснете видеото към нея.
0: Номер 5.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Представяме ви седмичното подреждане на песните в Нашите 10 в последния уикенд на месец август. Чухме нов сценарий на Теди Кацарова и Бене Бенд, която тази седмица се изкачва до петото място. С три места по-нагоре от изминалата седмица, сега ще чуем Свобода на D2 и Део. Обръщаме поглед към друга емблематична песен на D2 и това е 100 години. Песента вече 25 години е част от спомените ни, а сега дава името и на националното турне на D2. Има още една причина това турне да е специално. Дичо отново е фронтмен на D2. Турнето 100 години вече премина през Бургас, а през септември предстоят концерти в Пловдив, Стара Загора, Варна. На 22 октомври D2 ще бъдат и в София.
0: Номер 4.
2: Хайде, момченце,

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Със свобода на Дедве и Део свързваме лятото, а до думичката лято слагаме и танци. Тази събота и неделя по БГ Радио очаквайте български песни, които трудно оставят човек на едно място. От Любов като небе на Миро и Игра стилно на Мария Илиева до Запази последния танц на Тоника и разбира се Бангаранга на Дара. В уикенда ни намираме място за звездните плейлисти в Любимите 10, където през лятото отново ви представяме едни от най-ярките гости, ставали част от предаването. Този уикенд очаквайте Мондьо и Роби и техните 10 любими български песни. А сега в нашите 10 посрещаме новото предложение от седмицата. Това е новата песен на Криско «Да се знае», която е посветена на българския волейболен отбор. Песента излиза в навечерието на Европейското първенство по волейбол за мъже, на което България е домакин. Мачовете в София започват на 9 септември. Момчетата ни дават много поводи за гордост. Сигурна съм, че представянето им на Европейското първенство ще бъде още един такъв.
0: Ново предложение.
2: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Ехо на Михаела Маринова заема третото място в седмичния чарт на БГ Радио «Нашите 10». Говорим си и за края на лятото, а с него идва едно вълнуващо начало за всички ученици и техните родители. Остават по-малко 2 седмици до първия учебен ден, но преди това пред нас е един от последните дълги празнични уикенди. На 5, 6 и 7 септември в ефира на БГ Радио отново ще чуем кампанията «Вашите 250». Припомням ви, че по-рано тази година предизвикахме слушателите ни да споделят онези български песни, които са станали част от живота им чрез ефира на БГ Радио. Отново ще чуем кампанията, представена от всички водещи. Ще бъдем в компанията на Боги и Симо, на Надежда, на Деси, на Наско. Започваме в събота и неделя от 12 часа, а в понеделник на 7 септември от 7 часа сутринта. За тези от вас, които ни слушат извън България, опцията е сайта ни bgradio.bg или приложението Radio Play. Сега посрещаме в нашите 10 песента на второ място, там на Любо Киров.
0: Номер 2.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: След такава песен няма как да не останем още малко в света на Любо Киров. Тази година той е подготвил не просто поредица от концерти, а най-мащабното турне в кариерата си – Футурофония. Името не е случайно, с него идва и предстоящия му едноименен албум, чието песни публиката ще чуе за първи път на живо, именно по време на турнето. Към новата музика ще се присъединят и големите му хитове, а всичко това в мащабна концертна продукция. След като вече премина през някои от най-големите летни сцени в страната, Футурофония продължава през есента в Сандански на 9 септември, а през ноември предстоят Пазарджик, Хасково, два концерта в София на 13 и 14 ноември и финалът в Благоевград на 19 ноември. Сега поглеждаме към върха на класацията, но преди да разберем коя песен ни очаква там, да си припомним как звучи чарта до тук.
0: Номер 10.
1: Три дни чудеса. Руши.
2: Само посмей да ми откажеш днес. Можем три дни да се разбием, парти, яхти, секс.
0: Номер 9.
1: Лока Лока, Прима и Диан Соло.
0: Номер 8.
1: Кожа, Прея.
0: Номер 7.
1: Твоето секси аз, Миро.
0: Номер 6.
1: Сам, Орлин Павлов.
0: Номер 5.
1: Нов сценарий, Теди Кацарова и Б.

0: номер 4.
1: Свобода, Дедве и Део.
2: Колко много извървях и вече не изпитвам страх. След мрака идва светлина в утринта.
0: Номер 3.
1: Ехо, Михаела Маринова.
0: Номер 2.
1: Там, Любо Киров.
0: Нашите 10. Десетте най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Първото място в нашите 10 в последния уикенд на август е за Жени Лечева и песента «Само за нас».
0: Номер 1.

0: Нашите 10. 10-те най-излъчвани песни по БГ Радио.
1: Жени Лечева и Само за нас се изкачват до първото място в Нашите 10. Изпращаме седмица, в която света се сбогува с Доли Партън. Доли е четвъртото дете в семейство, което нараства до 12 деца. Когато се е родила, родителите й нямали пари да платят за лекар, затова му дали чувал царвично брашно. Баща й работи усилено в тютюнева ферма, но не можел да чете и пише добре. Дрехите на Доли са били направени от стари чували за храна. Веднъж майка й е направила зимно пълто от малки парченца остатъчен плат. Децата в училище са се смеели на забавното пълто. Доли се разплаква, но след това го заобичала. По-късно тя създава песента «Пълто с много цветове». През 1995 година основава библиотека на въображението. Изпраща безплатна книга всеки месец на малки деца от раждането им до тръгването им на училище. Днес библиотеката работи в 5 държави и е раздала повече от 300 милиона книги. През 2020 година дарява 1 милион долара, за да помогне за производството на ваксината Модерна срещу COVID. На Доли Партън са думите: ако мечтаеш за разноцветна дъга, то се готви да попаднеш под мокър дъжд. Изпращаме Доли Партън и всички онези прекрасни артисти, които загубихме в изминалите месеци. Тук завършваме Нашите 10. Останете с програмата на БГ Радио. От мен цвети е пожеланието за слънчеви почивни дни.
0: БГ Радио. Само българска музика.

прекъсваме програмата за важно съобщение. Лято е! БГ Радио, официалната радиостанция на българското лято.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: Като доказахме, че всички обичат Мими, е време за още един незабравим музикален празник. Легендата Мими Иванова отбелязва своя 80-ти юбилей с новия си музикално-театрален спектакъл «Когато бях момиче». 28 октомври, зала 1 на НДК. Билети, каса НДК и онлайн. Ивентин, Грабо и Купи билети.
1: Медийното съдействие на БГ Радио.
2: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
3: Петре, обичаш ли ме?
4: Да, Миме.
5: Щом ти ям манджите?
6: Вземи HBO-та и 3.1 за спокоен стомах.
4: Миме, стягай багажа за морето.
7: Петре, пак съм с температура.
6: Не забелязахте ли, че вирусите вече не са само през зимата? Взимай превантивно HBO-та AB21 и през лятото. Клинично е доказан при респираторни инфекции.
7: Петре, притеснявам се да влизам във водата.
4: Докато беше жабче, принцески моя, не се страхуваше.
6: Вземи HBO-та Gentima за интимното женско здраве. HBO-та. Защото помага.
8: Като ще е нов душ, нека да е Грое. Като ще е нов шкаф за банята, нека да е Рока. Като ще са нови плочки, нека те да са с дизайн. 35 години Сима, цялата баня е домът на световните марки. Този месец в шоурумите на Сима всички смесители и душ системи Грое са по-изгодни с 15% допълнителна отстъпка. Сима, цялата баня с шоуруми в София и Варна и навсякъде на sima.bg. Като ще е нова баня, нека тя да е от Сима.
9: Сега в Кик. Детско облекло на цена от 4,99 евро. Свитчърти и спортни панталони с мотиви на SpongeBob, Hello Kitty или Spider-Man. Любими аутфити за всеки ден. Сега в твоя магазин. Кик. Повече отколкото очакваш.
10: Това лято офисът ти има нов адрес – плажът. С лаптопите на Изот Компютърс работиш откъдето искаш, когато искаш и по колкото искаш. Изот Компютърс – ремаркетирана компютърна техника за дома, офиса и плажа. izotcomputers.com.
11: Силвия Кацарова отбелязва 50 години на сцена с юбилейно турне в 4 града на България. 9 септември – Сливен, спортна зала Василевски. 10 септември – Казанлък, дом на културата Арсенал. 17 септември – Варна, Летен театър. 26 ноември – София, Joy Station, Студентски град. Специални гости на турнето са Теди Кацарова и Кристиан Янкулов. А Дичо ще се присъедини към концертите в София и Варна. Водещ – Атанас Стоянов, БГ Радио. Билети в Ивентин, Грабо и билетните каси по градовете. Начало на концертите – 19 часа.
1: С медийното съдействие на БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Рия. Слушате най-новата ми песен I Don't Wanna Lose You по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Деси Бакърджиева. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Пожелавам на целия екип на БГ Радио не само да имат още много безброй успехи, но да бъдат успехи на световно ниво, защото те го заслужават, защото показват, че и в България може да има радио наистина на световно ниво. И вярвам, че с нашата подкрепа, с това да слушаме БГ Радио, българска музика, ние ще им помогнем не само да продължават напред, но и да създават тези прекрасни предавания с тези прекрасни водещи и този страхотен екип. Обичам ви, продължавайте да ни радвате. Честит рожден ден, БГ Радио! Само българска музика!
0: 25 години БГ Радио! 25 години само българска музика! БГ Радио! Само българска музика!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Светла Иванова. Това е най-новата ми песен Думи 2 по БГ Радио.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Привет, тук е Миро. А това е най-новата ми песен. Твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Жени Лечева. Това е новата ми песен «Само за нас». Весело лято с БГ Радио.

0: БГ Радио. Най-новата българска музика и златните български песни.
1: Здравей, България! Привет на всички приятели на спорта!

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Любо Киров, а това е най-новата ми песен Там. Весело лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Аз съм Поли Генова, а това е новата ми песен Спомени по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Руши. Това е най-новата ми песен 3 дни чудеса по БГ Радио.

твоето мъжко момиче никак не се шегува. Ако обича, обича. Ако ревнува, ревнува. Аз не умея да бъда толкова категоричен. Моята строга присъда е моето мъжко момиче. То мълчаливо подрежда моите мъжки ризи, моите мъжки надежди.

И ако случайно побегна, винаги пак ще ме връща осъществената в него истинска моя същност. Весела и озряла,

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, скъпи приятели, аз съм Димитър Маринов. Искам специално да честитя 25-я сребърен рожден ден на БГ Радио. За мен БГ Радио е моето детство, моите студентски години, моята любов към България, каквато България аз обикнах, обичам и завинаги ще обичам и нося в сърцето си. Българската песен за мен това е България. Разбира се, много хора казват носталгия. Не, това не е носталгия, напротив. Това е бъдеще. Българската песен е бъдеще. Имах честа миналата година да бъде на безкрайно красивото, елегантно тържество на наградите на БГ Радио, където за мен може би беше най-вълнуващия момент от всички моменти до сега, който дори като емоция надминава Оскарите, да видя гениалните композитори, творци на българската музика. Благодаря ти, БГ Радио, за всичките тези години и още 25 по 5 напред.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, ние сме D2 и това е новата ни песен Свобода.
2: С участието на Део, само по БГ Радио.
3: Хайде, момченце,

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Но пуедо ви вирс интими амора.
2: Здравейте, ние сме Експоуз.
3: Това е най-новата ни песен ВМПК.
2: По БГ Радио.

БГ Радио. Само българска музика.

0: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Орлин Павлов. Това е най-новата ми песен сам по БГ Радио.

0: дещо пиштака.
1: Най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
2: Привет, тук е Миро, а това е най-новата ми песен, твоето секси аз. Щастливо, слънчево и секси лято с БГ Радио.

0: най-новата българска музика. Първо по БГ Радио.
1: Здравейте, аз съм Прея, а това е най-новата ми песен. Кожа по БГ Радио.

0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.
1: Здравейте, аз съм Роси Кирилова. Честит 25-ти рожден ден на БГ Радио. Желая ви здраве, успехи, вдъхновение, усмивки и щастие, защото щастието и успехите ви отиват.
0: 25 години БГ Радио. 25 години само българска музика.